boli čerstvé novinky v New Music Show na Fajnu, no a my poďme ďalej. Pamätáte si ešte na kauzu, ktorá bola prednedávnom okolo Reného Danga? Dostal 10 mesiacov podmienku za marihuanu, no a teraz vydáva tematický track s názvom Dealer, kde to ale celé otočil a namiesto drog dealuje dobrú náladu a jeho ikonické slnečnice. Takže tento song si zahráme, no a hneď

tri už staré známe BTS a Swim a trojicu nám uzavrie Adela, ktorá je by the way Slovenka, aktuálne žije v Amerike, docela provokuje, má taký provokatívny štýl a song, ktorý si zahráme, sa volá KGB a o Adele ľudia hovoria, že je to jeden z našich najväčších medzinárodných nádejí. Poďme na to. Music show.

Počúvate New Music Show na Fajnu a za chvíľku nás čaká song od Harry Styles a ja som sa dočítala, že Harry prichádza s novým produktom. On má totiž to svoju vlastnú značku a tentokrát vyvinuli niečo pre bežných návštevníkov koncertu a sú to také špeciálne štuple do uší, volá sa to Airplugs. Väčšinou to používajú interpreti, ktorí vystupujú na stage, ale tentokrát to bude určené práve pre návštevníkov, to znamená, že keď dorazíte na koncert, tak si nasadíte tieto Airplugs a bude úplne jedno, kde stojíte, či ste pod reprákom, na balkóne, na kraji. Malo by vám to vyrovnať zvuk, zároveň ochrániť váš sluch a celkovo by ste si koncert mali užiť naplno a bez nepríjemného hluku okolo. Cena by sa mala pohybovať okolo $40, čo je nejakých 900 až 1000 korún, takže podľa mňa, ak ste taký fajn šmekri na zvuk, tak sa takáto vecička celkom oplatí. My si od neho zahráme American Girl, no a hneď potom si dáme Rugel.

0: for new music.
1: Exclusive new music.
2: Yeah.
3: Ladíte fajn, toto je New Music Show a my sa poďme pozrieť na to, čo aktuálne fičí na TikToku z československej scény. No a ja som si všimla, že v rebríčkoch sa stále veľmi vysoko drží Sofian Mežmež a Ben Kristová ostrekom Slzy. Za mňa veľmi vydarená spolupráca a Ben, by the way, prednedávnom oznámil O2 Arenu, ale až na rok 2027, konkrétne 1. října. Takže my teraz u nás v New Music Show Slzy. TikTok se Soňou.

Počúvate New Music Show na Fajnu a aby sme mohli u nás v playliste urobiť miesto pre fresh tracky, tak aj dneska budeme potrebovať vašu pomoc. Otázka znie tak ako každý týždeň. Chcete nasledujúce tracky v playliste alebo ich definitívne vyradíme? Dneska stoja v súboji proti sebe dva tracky. Prvý sa volá Ferrari, ten hráme už od roku 2022 a má za sebou 1700 prehratí. No a oproti nemu Big City Life, ktorý hráme taktiež od roku 2022, ale ten už stihol našim éterom prebehnúť 2200 krát. Takže dajte mi vedieť, ktorý z týchto dvoch trackov chcete počuť aj naďalej a ktorý definitívne vyradíme. 724 634 634 a my si ich poďme zahrať. New Music Show.

0: Fajn.
1: Počúvate New Music Show a dneska si posvietime na speváka, ktorý sa volá Malcolm Todd a ešte prednedávnom hrával iba v malých kluboch, no dneska patrí medzi najrýchlejšie rastúce mená alt-pop scény. Má iba 22 rokov, ale na konte už má milióny streamov a internet rieši, že dosť možno z neho bude ďalšia veľká hudobná hviezda. Takže teraz si u nás na Fajnu zahráme jeho track, ktorý sa volá Chest Pain a v ďalšom stupe vám ho predstavím trošku viac. Stop, let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show.

Toto je Malcolm Todd tu u nás v New Music Show na Fajnu a je to prosím vás len 22-ročný chalan, ktorý ale prednedávnom vypredal obrovský koncert za pár sekúnd. Jeho tracky lietajú po celom TikToku, no a dokonca ľudia začínajú hovoriť aj o Grammy nominácii. No a Malcolm Todd si ide taký autentický vibe, je to trošku nostalgické, trošku také R&B, ale hlavne má perfektné texty, pri ktorých máte úplne pocit, ako by vám čítal myšlienky. No a teraz si zahráme jeden z trackov, ktorý jeho fanúšikovia milujú úplne najviac. A volá sa Breathe. Turn the speakers up. Let's go. New Music Show.

0: Music Show se Soňou.
1: New Music Show se Soňou. Toto je New Music Show na Fajnu so Soňou. My práve štartujeme druhú hodinku mojho vysielania. No a my ju odštartujeme rovnomenom, ktoré ukazuje, ako rýchlo sa vie zmeniť hudobný príbeh. Spevačka, ktorú si zahráme, sa volá Rugel, má iba 16 rokov. Začínala v našej Next Generation Show, no a ešte prednedávno mala na Spotify iba nejakých 300 poslucháčov mesačne, ale po vydaní jeho nového tracku, ktorý si za chvíľku pustíme, sa dostala až na 50 tisíc mesačných poslucháčov a zároveň sa jej podarilo objaviť aj vo veľkých medzinárodných playlistoch. Takže poďme na to. Pretty on Paper.

Počúvate New Music Show na Fajnu a my poďme na ďalšie novinky. A s prvou prichádza AJ Briggs, meno, ktoré možno poznáte hlavne vďaka TikToku a kde patrí medzi virálnych hráčov. Chalan dropuje track, ktorý sa volá Dealer, a ak ste nás počúvali aj prvú hodinku, tak viete, že jeden song s názvom Dealer sme tu už dneska mali, a to konkrétne od Reného Danga. Takže otázka je jasná, s čím tentokrát dealuje AJ Briggs? Za chvíľku to zistíme a hneď po ňom si dáme novinku od Tuvlo. New Music Show.

0: Music Show. Fajn.
1: Počúvate New Music Show na Fajnu a tento týždeň podľa mňa patrí jednej veľkej téme a to je Superstar 2026. Tento týždeň totiž to bola predstavená porota, ktorá vyzerá za mňa zatiaľ asi najikonickejšie. Za stolom zasadne Eva Farná, Paľo Habera, Jakub Prachař, no a pozor, úplne prvýkrát tam uvidíme aj Kelina. Áno, Kelin v porote Superstar a celú túto novú sériu bude moderovať Leoš Mareš a podľa mňa už teraz je jasné, že to bude veľkolepá show. Takže poďme si pekne zahrať Hanu Montanu.

0: Music Show. Fajn.
1: Ladíte Fajn a v New Music Show si teraz zasvietíme na Band. Je to meno, ktoré posúva tanečnú scénu úplne novým smerom a je to vlastne štýl, ktorému sa hovorí Stutter House. A je to hudba, tanečná hudba postavená na emocii, energii a takom tom pocite, že by vás to proste malo vyťahnuť hore, nech ste kdekoľvek a v akejkoľvek nálade. Takže poďme na to. Song I Need You.

Blood v New Music Show na Fajnu a je to presne ten typ artistu, ktorý z undergroundu prešiel až na veľké stage a to celkom rýchlym tempom. A band má za sebou milióny streamov, vypredáva túr a má za sebou aj veľké kolaby, napríklad aj s Tiestom. A celé to robí na jednom, proste chce robiť hudbu, ktorá spája ľudí a dávam taký ten dobrý feeling do prvej sekundy. Takže poďme si pustiť jeho ďalší track,

Počúvate New Music Show na Fajnu a teraz si dáme trojicu songov, ktoré momentálne fičia na našom Fajn Freshi, čo je internetové rádio, kde Fajn dáva priestor mladým moderátorom, ktorí si idú za svojim snom a chcú sa raz dostať až tuto, do tohto kresielka, kde dneska stojím ja a do hlavného éteru. No a na Fajn Freshi vždycky hráme fresh veci, takže teraz nás čaká Olivia Rodrigo, Drop Dead a potom tu vidím Zaru Larson, She Did It Again a taktiež Calvin Harris, Satisfy. Poďme na to. What's up, let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show. Fajn.

0: show. Už brzy. New Music
1: Spotlight. Fajn. Ladíte Fajn a už za chvilku nás čaká rubrika Next Generation Talent. Pravidelná súčasť tejto show, kde sa budú objavovať domáci, ale aj zahraniční interpreti, o ktorých si my na Fajnu myslíme, že už čoskoro budú big, no a my chceme, aby ste o nich vedeli skôr, než vyletia úplne hore. Takže ostaňte s nami, už za moment na Fajnu.
2: Fajn.
3: Tohle
4: je Next Generation.
5: Místo, kde chytáš nový talenty dřív, než všichni ostatní.

0: už brzy. New Music
1: Spotlight. Fajn. Ladíte Fajn, toto je New Music Show, no a ja verím, že meno Alessi Rose vám určite niečo hovorí, pretože aktuálne je to jedna z najvýraznejších nových speváčok britského popu. Má len 22 rokov, ale holka už stihla vypredať turné po Európe a dokonca aj po celom USA a jej tracky idú extrémne rýchlo hore na streamoch. No a pozor, pretože toto leto ju budete môcť vidieť aj naživo, pretože vystúpi na festivale Rock for People. No a my si teraz na Fajnu zahráme jej song s názvom Skin. New

Lucy Rose v New Music Show na Fajnu. No a holka má 22 rokov a svoju hudbu začala púšťať von len v roku 2023. To znamená, že na scéne je len nejaké 3 roky, ale extrémne rýchlo jej to všetko letí hore. Prvýkrát sa dostala do pozornosti klasicky, ako to už dneska chodí, vďaka TikToku a jej songu, ktorý bol o vzťahu, volal sa Situationship a ľudia sa toho veľmi chytili. No a dneska už má za sebou niekoľko projektov a ako som spomínala, toto leto bude aj v Česku na Rock for People. Takže poďme na jej druhý song, Alessi Rose, First Original Toad. New Music Show. New Music Show.